اس میں ہمیں ایک چیز کا واضح طور پر مشاہدہ ہوا ہے، ماضی آئینی پردے کی جگہ ڈیجیٹل دنیا کا سلیکون پردہ لے رہا ہے۔ مغرب کا چھوڑو کرنے دو دور بھی اعلی ٹیکنالوجی ریاست کی حمایت یافتہ سیکورٹی پر مرکوز اور حکمت عملی کے لحاظ سے منصوبہ بند دور کو راستہ دے رہا ہے، جبکہ عالمی جدوجہد میں سپر پاورز ایک دوسرے کی سنتوں کو تباہ کرنے کے لیے برآمدات پر پابندیاں اور کوٹا عائد کر رہی ہیں۔ تاہم ان جغرافیائی سیاسی ہلچل کے درمیان ترکیہ کا موقف بالکل مختلف ہے۔ اپنے ترکیہ صدی ویژن کے ساتھ ہمارا ملک نہ صرف مشرق مغرب کے درمیان ڈیٹا کی ترسیل ہونے والا ایک پل ہے، بلکہ فیصلہ سازی کا ایک مرکز بننے کی راہ پر گامزن ہے، جو ڈیٹا پر کام کرتا ہے، چپس تیار کرتا ہے اور انہیں بیچتا ہے۔ قیام کردہ انکوبیشن سینٹرز، چپ ڈیزائن ہاؤسز اور فاؤنڈری کے شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے ساتھ ترکیہ عالمی سلیکون مارکیٹ میں اپنے حصے کے کس قدر قریبی ہونے کی مہر ثبت کر رہا ہے۔ آئیے اب اس چیز پر ریکارڈ کرتے ہیں، چپس اب صرف کمپیوٹر، فون یا کاروں میں ہارڈ ویئر نہیں ہیں، یہ سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہن کی دوڑ اور ڈیجیٹل تبدیلی میں ایک ریاست کی اسٹریٹجک مزاحمت کی علامت بھی ہیں۔ مغرب اور مشرق کی بڑی فرمیں جغرافیائی سیاسی تناؤ سپلائی کے بحران اور تلے کچھ دی جا رہی ہیں، تو ترکیہ کا متحرک بصیرت پر مبنی سرمایہ اناطولی کی حکمت کو اعلی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر ایک نئی کسوٹی کا سنگ بنیاد ڈال رہا ہے۔ امریکہ چین کے عروج کے برخلاف چپ پابندیوں کے ساتھ بیدار ہو رہا ہے، یورپ ٹیکنالوجی انحصار کی تلخ حقیقت کا سامنا کر رہا ہے، تو ترکیہ اسٹریٹجک آزادی کا قلعہ بننے کی طرف ثابت قدمی سے پیش رفت کر رہا ہے۔ دفاعی صنعت سے لے کر توانائی کی راہداری تک، چپ ڈیزائن سے لے کر اعلی ٹیکنالوجی تک، ہمیں وسیع میدان میں ترکیہ صدی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا سلسلہ اور پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ ہفتے دوبارہ پیش خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

پروگرام سیر و سیاحت کے آج کے سفر میں ہم سراییوو کے عثمانی ورثے کی کھوج جاری رکھیں گے۔ آج ہم اس شہر کی تاریخی ساخت کا زیادہ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ پچھلے سفر میں بھی ہم نے کہا تھا کہ عثمانی بوسنیا کے اصطلاح سے مراد 1463 اور 1878 کا درمیانی دور ہے، جب بوسنیا ہرزیگوینیا سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں تھا۔ عثمانی بوسنیا صرف انتظامی نمونہ ہی نہیں تھا بلکہ تعلیم میں مساوات، فوج میں وفاداری، سماجی زندگی میں تعاون اور شہری منصوبہ بندی میں جمالیات کے اصولوں کی حامل ایک گہری تہذیبی تفہیم کے اطلاق کا ایک جیتا جاگتا مظہر بھی تھا۔ یہ وراثت آج بھی بوسنیا کی شناخت میں بھرپور شکل میں زندہ ہے۔ شہر کی گلیوں میں کسی مدرسے

مدرسے کی دیوار پر، پل پر یا کسی مسجد سے ابھرنے والی اذان کی آواز میں آپ عثمانی بوسنیا کی روح کو آج بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ چار صدیوں سے زیادہ کے اس تاریخی امتزاج و ارتباط میں سراییوو بلکان میں سلطنت عثمانیہ کے ثقافتی ورثے کے اہم ترین شہروں میں سے ایک بن گیا ہے۔ آئیے اس شہر کی اہم تعمیراتی یادگاروں کو دیکھتے اور اس ورثے کا سراغ لگاتے ہیں۔ عیسیٰ بے مسجد 1462، اسے فاتح سلطان محمد یعنی کرائے وہنکار مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد شہر کے قیام کے وقت تعمیر کی گئی، یہی وجہ ہے کہ اسے سراییوو کی پہلی مسجد سمجھا جاتا ہے۔ سراییوو کے موجودہ شہری ڈھانچے کی بنیاد 1462 میں عیسیٰ بے اسحاق اولو مقامی زبان کے ساتھ اسحاکوویچ نے رکھی تھی۔ اسی تاریخ کو عیسیٰ بے نے دریائے ملچکا کے کنارے ایک محل اور رہائش گاہ تعمیر کی اور ایک مسجد، ایک حمام اور ایک پل کے ساتھ ایک شہری مرکز کی تشکیل کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان بنیادی شہری عمارتوں کے اطراف میں بازار، مکانات اور دیگر سماجی عمارتیں بننا شروع ہو گئیں۔ عیسیٰ بے اسحاق اولو 15ویں صدی کی شخصیت ہیں۔ وہ عثمانی سلطان مراد دوئم کے دور میں بوسنیا کے علاقے سنجاق کے حکمران تھے اور انہوں نے خطے کی شہری آبادکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمانی بوسنیا کے پہلے معماروں اور روحانی بانیوں میں سے ایک، عیسیٰ بے کے اقدامات نہ صرف سراییوو میں بلکہ پورے بوسنیا میں عثمانی شہری ثقافت کے پھیلاؤ کا باعث بنے۔ عیسیٰ بے کا قائم کردہ نظام نہ صرف بلکان میں تہذیب کا چہرہ بن گیا بلکہ اپنے شہری ڈھانچے اور شہری بنیاد کے نظام کے ساتھ ایک تاریخی ورثے میں تبدیل ہو گیا جو آج بھی قائم ہے۔ عیسیٰ بے کی قائم کردہ یہ مسجد آج بھی سراییوو میں موجود ہے۔ عیسیٰ بے کی رکھی ہوئی ان شہری بنیادوں پر 16ویں صدی میں غازی حسین بے جیسے حکمرانوں نے اس شہر کو وسعت دی اور سراییوو کو بلکان کے اہم ترین عثمانی شہروں میں سے ایک بنا دیا۔ غازی حسین بے مسجد 1531، یہ بلکان میں مساجد کے کلاسیکی عثمانی فن تعمیر کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ یہ آج بھی سراییوو کے دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ غازی حسین بے کے والد کا نام فرہاد بے اور والدہ کا نام سلجوق سلطان تھا جو بایزید دوئم کی بیٹی تھیں۔ غازی حسین بے نے عثمانی دربار میں اچھی تعلیم حاصل کی اور جلد ہی فوجی خدمت اور انتظامیہ میں نام پیدا کر لیا۔ 1521 میں انہیں سراییوو کے پرچم بردار نواب کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ اپنی وفات تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ 1541 میں جب غازی حسین بے کا انتقال ہوا تو انہیں ان کی وصیت کے مطابق ان کی تعمیر کروائی ہوئی مسجد کے صحن میں دفن کر دیا گیا۔ ان کا مقبرہ اپنے سادہ لیکن متاثر کن فن تعمیر کے ساتھ سراییوو میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ فرہادیہ مسجد 1562، یہ مسجد بوسنیا کے گورنر فرہاد بے نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد اپنے سادہ لیکن خوبصورت فن تعمیر کے ساتھ مرکز توجہ بنتی ہے۔ جنگ میں بری طرح متاثر ہونے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر و مرمت کیا گیا۔ علی پاشا مسجد 1561، یہ عثمانی کلاسیکی دور کی خصوصیات کے ساتھ واحد گنبد والی مسجد ہے۔ اندرونی آرائش میں پینسل کے قائم اور باریک سجاوٹ کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے۔ باشارش مسجد حوادث درک 1528، سامن یہ سراییوو کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے اور باشچارش یعنی مرکزی بازار کے وسط میں واقع ہے۔ جہاں تک شہری فن تعمیر کا تعلق ہے تو ان میں سے ایک غازی حسین بے حمام ہے جو 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا ایک ڈبل حمام ہے۔ یہ روایتی عثمانی حمام فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ غازی حسین بے بدستان یعنی بند بازار عثمانی بازار کی روایت کی ایک مثال ہے۔ اسے ایک تجارتی مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک عمارت موری کہان 1551 ہے، یہ ایک کاروان سرائے ہے جسے سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1551 میں سراییوو میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ تاریخی عمارت غازی حسین بے وقف سے متعلق ہے اور وقف کی مالی معاونت سے زندہ ہے۔ موری کہان وہ واحد کاروان سرائے ہے جو سراییوو میں آج بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ یہ کاروان سرائے شہر کے تاریخی مرکز اسٹاری گراڈ میں باش چارشے کے قلب میں شہرائے سراکی پر واقع ہے۔ عصر حاضر میں اس میں ریستوران اور کیفیٹیریا واقع ہیں۔ برسا بدستان کو 1551 میں عثمانی وزیر اعظم رستم پاشا اوپوکوویچ نے تعمیر کروایا۔ یہ سراییوو کے قلب باش چارشے میں واقع ہے۔ اس شاندار بازار کا نام ترکیے کے شہر برسا کے نام پر رکھا گیا جو عثمانی ریشم کی تجارت کا مرکز تھا۔
بورصہ بدستان نے تاریخ میں ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر اپنی جگہ بنائی. یہاں قیمتی کپڑے لائے اور فروخت کیے جاتے تھے. آج اس تاریخی عمارت کو بوسنیا ہرزگوینا کی قومی یادگاروں کے تحفظ کمیشن کی طرف سے قومی یادگار کا درجہ دیا گیا ہے. سرائیوو میوزیم کا ایک قیمتی مجموعہ یہاں نمائش کیا گیا ہے. اگلے پروگرام میں دوبارہ یہیں سے شروع کرنے کی امید کے ساتھ آج کے سفر کو ختم کیا دیتے ہیں. خوش رہیے, صحت مند رہیے.

سمجھے نشاط آپ کی خدمت میں 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے دارالحکومت انکرا کے صدارتی کمپلیکس میں سوڈان کے وزیر اعظم کامل ادریس کے ساتھ ملاقات کی. صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو کی ہے. پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی کے سلسلے میں تہران کا دورہ کر رہے ہیں. سمن اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوا چاہتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22 مئی بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکارہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، اپنے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 23 اور 4 ویس میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا یہ پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: انکر کے سول کورٹ کے 36ویں سول چیمبر نے نومبر 2023 میں منعقدہ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے 38ویں عام کنونشن کو منسوخ کر دیا ہے۔
0: ترک صدارتی شعبہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دوران نے غزہ میں انسانی امداد لے جانے کے لیے روانہ ہونے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں کی ترکی واپسی پر سخت بیان دیا ہے۔
1: ایرانی میڈیا نے جمعے کا رپورٹ کیا ہے پاکستان زیادہ اخلاق محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔
0: ایتھن کی جانب سے ترک دفاعی صنعت کے حوالے سے ایک حیران کن اعتراف سامنے آیا ہے۔
1: اور 3 عالمی غیر سرکاری تنظیمیں قوم تک کے غزہ کے لیے امن صوبے کی منظوری کے 6 ماہ کے بعد بھی حالات میں تبدیل لانے پر نکتہ چینی کی ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: انکر کی سول کورٹ کے 36ویں سول چیمبر نے نومبر 2023 میں منعقدہ ریپبلکنز پیپلز پارٹی کے 38ویں عام کنونشن کو، جس میں اوزیل کو چیئرمین منتخب کیا گیا تھا، مکمل طور پر کل عدم ہونے کی بنیاد پر ماضی کی تاریخ سے منسوخ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی اوزیل مرکزی ایگزیکٹو بورڈ پارٹی اسمبلی ہائی ڈسپلنری بورڈ کے ارکان کو حتمی عدالتی فیصلے تک عارضی طور پر ان کے عہدوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ پارٹی کا انتظام کنونشن سے پہلے کے چیئرمین کمال کرشدار اولو پرانے پارٹی اداروں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ 38ویں عام کنونشن کے بعد منعقد ہونے والے تمام عام غیر مملک کانگریس لیے گئے فیصلے 8 اکتوبر 2023 کی سی ایچ پی استمت صوبائی کانگریس کو بھی قانونی طور پر کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ متفقہ طور پر لیے گئے عبوری حکم امتناعی کے فیصلوں کو سپریم الیکشن کونسل متعلقہ انتخابی بورڈ سے انکرا انتظامی کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف 2 ہفتوں کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہے۔
0: ترک صدارتی شعبہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دوران نے غزہ میں انسانی امداد لے جانے کے لیے روانہ ہونے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے کارکنوں کی ترکی واپسی پر سخت بیانات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیل افواج کی جانب سے ان کارکنوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو قزاقی قرار دیا ہے۔ دوران نے کہا کہ بین الاقوامی پانیوں میں کی جانے والی یہ قزاقی اور کارکنوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک اسرائیلی حکومت کے اس سیاہ ریکارڈ میں ایک نئے شرمباگ کا اضافہ ہے جو انسانی اقدار کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ایردوان کی قیادت میں کی جانے والی شدید سفارتی کوششوں کی بدولت یہ تمام سرگرم کارکن بخیریت اپنے وطن واپس لوٹ آئے ہیں۔ دوران نے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والے تمام رضاکاروں کی خیریت دریافت کی اور ظلم کے خلاف ان کے اس باوقار اور غیور موقف کو سلام پیش کیا۔
1: ایرانی میڈیا نے جمعے کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان سے داخلہ محسن نقوی نے ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ مزید ایک ملاقات کی ہے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لیا جا سکے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ملاقات کا مرکز تہران واشنگٹن کے درمیان جاری بالواسطہ رابطوں سے متعلق تجاویز کا جائزہ لینا تھا۔ جمعرات دیر گیر ایران کی نیم سرکاری خبرساں ایجنسی اسنا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے ایران امریکہ کے درمیان پیغام رسانی جاری ہے اور فریم ورک معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کچھ اختلافات تحال حل طلب ہیں۔ اسنا کے مطابق نقوی جو اس ہفتے دوسری بار تہران گئے نے امریکی فریق کا ایک پیغام ایرانی حکام تک پہنچایا۔ اس طرح کے حوالے سے پاکستان زرائع نے کہا اگر دونوں فریق تجویز کردہ فریم ورک کو حتمی شکل دے دیں تو پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر کا دورہ سر انجام پائے گا۔ انادولو کی سابقہ رپورٹ میں شامل 14 نکات ایرانی تجویز کے تحت تہران مستقل جنگ بندی کے بعد 30 روز کے اندر اپنے جوہری پروگرام پر علیحدگی سے مذاکرات چاہتا ہے، جن میں

اسرائیلی فوج کی طرف سے مقدس سلامتوں پر حملے اور ادارہ جاتی چھوٹ۔ اسرائیلی فوج کے عیسائیوں اور مسلمانوں کی مقدس مذہبی علامات پر منظم حملے سرکاری مذمتی بیان سے کہیں بڑھ کر ایک گہرا نظریاتی بحران اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں بن گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انفرادی واقعات کہہ کر ان واقعات کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خطے کے قدیم مذہبی ورثے پر حملے دراصل ایک ادارہ جاتی چھوٹ اور احتساب سے آزاد ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ زینب چونکار کی ٹی آر ٹی ورڈ کے لیے لکھی گئی ایک تجزیاتی تحریر کا خلاصہ سن رہے ہیں۔ لبنان کے جنوبی گاؤں دبل میں ایک اسرائیلی فوجی کی جانب سے حضرت مریم کے مجسمے کی بے حرمتی کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیلی فوج کو ایک بار پھر عوامی وضاحت پیش کرنا پڑی۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور اس فوجی کا رویہ فوجی اقدار سے انحراف ہے۔ تقریباً 3 ہفتے قبل لبنان ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی توڑ پھوڑ کے بعد بھی یہی بیان جاری کیا گیا تھا۔ سرکاری مذمت کی اس تکرار اور گھڑے گھڑائے انداز بیان نے خطے کی مسیحی برادریوں میں اپنی ساکھ کھو دی ہے۔ ماہرین کے مطابق مسیحی مذہبی علامات اور مقدس مقامات کو مسلسل نشانہ بنایا جانا انفرادی واقعات کے سلسلے سے زیادہ ایک مخصوص نظریاتی بنیاد کا اظہار ہے۔ عیسائی صہیونیت کے ماہر اسٹیفن سائزر صہیونیت کو آباد کا نو آبادیاتی برتری کا اظہار قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ نظام نسلی امتیاز، قبضے اور تجرد کے طریقہ کار پر کاربند ہے۔ ان کے مطابق صہیونیت صرف نسلی صفائی اور بوقت ضرورت نسل کشی کے ذریعے ہی پھیل سکتی ہے۔ سائزر کے خیال میں مقامی آبادی اور ان کے عقائد کو کم تر سمجھنا عبادت گاہوں کے خلاف ایک صدی سے جاری حملوں اور تباہی کی بنیادی وجہ ہے۔ جنوبی لبنان میں پیش آنے والے حالیہ واقعے میں ایک فوجی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو توڑنے کی وجہ سے جو سزا دی گئی وہ صرف 30 دن کی فوجی قید تھی، جسے عالمی برادری نے انتہائی ناکافی قرار دیا۔ مقدس سرزمین کی کیتھولک بشپ کونسل نے کارڈینل پیئر باتسٹیا پیزا بالا کے دستخط سے جاری کردہ بیان میں اس واقعے پر گہرے غم و غصے اور غیر مشروط مذمت کا اظہار کیا۔ کونسل نے کہا کہ یہ کاروائیاں صرف مذہبی توہین ہی نہیں، دوسروں کے وقار کے احترام میں ایک اخلاقی کمزوری بھی ہیں۔ مزید بران دنیا بھر کے 150 سے زائد یہودی رہنماؤں نے اس واقعے کو خدا کے نام کی بے حرمتی، چلول ہاشم قرار دیا اور مسیحی دنیا سے معذرت کی۔ لانکاسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر امال نندو مسرا کے مطابق مشرق وسطی میں جاری تنازعات کا سب سے بھاری بوجھ کمزور مسیحی برادریاں برداشت کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر کہ جہاں سے مسیحیت نے جنم لیا، قدیم عبادت گاہوں اور مذہبی علامات کی تباہی عالمی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ثقافتی ورثے کے تحفظ

اس کے لیے اپنے قانونی اور اخلاقی فرائض ادا کریں۔ اسرائیل کا مذہبی مقامات کے حوالے سے رویہ دبل اور یارون کے دیہات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یارون میں ایک کیتھولک خانقاہ کو پہنچنے والے نقصان کو اسرائیلی فوج نے تسلیم تو کیا، لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمارت پر کوئی مذہبی نشان موجود نہیں تھا، اس لیے ذمہ داری قبول نہیں کی جا سکتی۔ تاہم کیتھولک انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر عبدو ابو قاسم نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمارتیں فوجی اڈے نہیں بلکہ امن اور تعلیم کے مراکز تھیں۔ خطے میں خلاف ورزیاں صرف ان واقعات تک محدود نہیں ہیں۔ جولائی 2025 میں غزہ کے واحد کیتھولک چرچ ہولی فیملی چرچ کے احاطے پر حملے میں عام شہری ہلاک ہوئے۔ اسی طرح خطے کے قدیم ترین گرجا گھروں میں شمار ہونے والے سینٹ پورفیرس چرچ کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہاں شہری پناہ لیے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے۔ مذہبی آزادی کے ڈیٹا سینٹر کے مطابق صرف 2025 میں اسرائیل میں مسیحی اداروں اور مذہبی علامات کے خلاف ہراسانی کے 181 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 2026 کے پہلے تین مہینوں میں مزید 44 واقعات پیش آئے۔ اسرائیل 1954 کے ہیگ کنونشن برائے مسلح تنازعات کے دوران تحفظ ثقافتی ورثہ کا فریق ہے، جو مذہبی اور ثقافتی املاک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے پر واضح پابندی عائد کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق قید کی نمائشی سزائیں اور رسمی معذرتیں اس معاہدے کے تحت مطلوب قانونی اقدامات کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر مصرا کہتے ہیں کہ یونیسکو کی جانب سے انسانیت کے مشترکہ ورثے کے طور پر تسلیم شدہ ان عمارتوں کی تباہی اخلاقی اور انسانی جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے انخلا کے احکامات سے مستثنی قرار دیے جانے کے باوجود دبل گاؤں کا حملوں کا نشانہ بننا اس دعوے کو کمزور کرتا ہے کہ یہ خلاف ورزیاں غلطی سے ہو رہی ہیں۔ اسٹیفن سائزر کا کہنا ہے کہ صہیونیت کی بنیاد میں موجود امتیازی سوچ کی عالمی سطح پر مذمت ہونی چاہیے اور ذمہ دار افراد کو جنگی جرائم کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود خطے کے مسلمان اور مسیحی طبقات کے درمیان یکجہتی پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے، جو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسیوں کے خلاف ایک اہم پیغام ہے۔ سامعین کرام، آپ نے زینب جونکار کے ٹی آر ٹی ورڈ کے لیے تحریر کردہ اسرائیلی فوج کی طرف سے مقدس مذہبی علامات کی توہین اور ادارہ جاتی بے احتسابی کے موضوع پر مبنی مضمون کا خلاصہ سماعت فرمایا۔